0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוס סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חדשה מצד שותפים חזקים, ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא, זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום עידוק העיצומים עליו. צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה לבנון, מחבל שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל יוסף עלי אל-חסון קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. בטייבה נפצע קשה צעיר כבן 20 בתאונת אופניים חשמליים. מגן דוד אדום פינה אותו כשהוא בהכרה מעורפלת לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון משעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

אזכור את כל סודותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

מאסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית.

every day.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות אישר אמש כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס אימאם אל-עמאמי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל ועל מסלול הטיסה ועל נתב"ג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-עמאמי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסייענים. חמאס ברח אמש על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה מועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגהנום. בטייבה נפצע קשה צעיר כבן 20 בתאונת אופניים חשמליים. מגן דוד אדום פינה אותו כשהוא בהכרה מעורפלת לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רמת ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'.

0: החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים, ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא, זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום הידוק העיצומים עליו. תקרית חריגה בארצות הברית. מודל בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש באתר האינטרנט של משטרת פילדלפיה דיווח כוזב בפרשת רצח שטרם פוענחה. הדיווח נחזה להגיע מאדם שעשוי להחזיק במידע על התיק. מהמשטרה המקומית נמסר כי הדיווח סומן אוטומטית כדואר זבל ולא עבר לגורמי החקירה. חברת אנתרופיק הודיעה לרשויות כי מקור התקלה בתהליך בדיקה אוטומטי שביצעה. ככל הידוע, זה המקרה הראשון שבו מערכת בינה מלאכותית עצמאית מגישה דיווח שווא לרשויות אכיפת החוק.
1: כאן תחזית.
2: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
2: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
0: היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוב. ברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, כ"ט בתשרי תשפ"ז, 10 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות אישר אמש כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס, הימאם אל-המאמי, תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל על מסלול הטיסה ועל נתב"ג.

0: בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. כך מסר כתבנו רועי קייס. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה על הזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. סופת ההוריקן איזיאס שפגעה בחופי פלורידה שבארצות הברית נחלשה לדרגה אחת, אך מוסיפה לגרום לנזקים כבדים. יותר מחצי מיליון בני אדם בפלורידה ובאלבמה מנותקים מזרם החשמל. המרכז הלאומי להוריקנים מזהיר מפני נחשולי גאות והצפות בזק עם התקדמות הסופה אל פנים היבשה. בפלורידה ובאלבמה הוכרז מצב חירום, והרשויות קוראות לתושבים להסתגר בבתיהם. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים, ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום, אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא, זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום הידוק העיצומים עליו.
1: כאן תחזית בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. מידות החמם רביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
3: כאן גימל.

0: Lieve lach, lieve lach, lieve lach.
1: Lieve lach, lieve lach.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות אישר אמש כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס הימם אל-הממי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג בהשראה שקיבל מפיגועי החדשה בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל, על מסלול הטיסה ועל נתב"ג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-הממי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסיינים. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים, ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום, אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא.

0: מיליון בני אדם בפלורידה ובאלבמה מנותקים מזרם החשמל. המרכז הלאומי להוריקנים מזהיר מפני נחשולי גאות והצפות בזק עם התקדמות הסופה אל פנים היבשה. בפלורידה ובאלבמה הוכרז מצב חירום והרשויות קוראות לתושבים להסתגר בבתיהם. תקרית חריגה בארצות הברית. מודל בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש באתר האינטרנט של משטרת פילדלפיה דיווח כוזב בפרשת רצח שטרם פוענחה. הדיווח נחזה להגיע מאדם שעשוי להחזיק במידע על התיק. מהמשטרה המקומית נמסר כי הדיווח סומן אוטומטית כדואר זבל ולא הועבר לגורמי החקירה. חברת אנתרופיק הודיעה לרשויות כי מקור התקלה בתהליך בדיקה אוטומטי שביצעה. ככל הידוע, זה המקרה הראשון שבו מערכת בינה מלאכותית עצמאית מגישה דיווח שווא לרשויות אכיפת החוק.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
2: פגישה עם רוני קובן. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
2: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
2: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. הנשיא טראמפ תוקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום ואומר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא כתם שלא יימחה. על הזוכה בפרס, נבי פילאי, אמר הנשיא, איני יודע דבר על האישה הזאת מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. הנשיא האמריקני מנע ברשת החברתית שלו 8 סכסוכים בינלאומיים שלדבריו יישב בעצמו, בהם המלחמה בין ישראל לחמאס והאימות מול איראן, וטען כי הציל חיי אדם רבים יותר מכל מנהיג אחר בהיסטוריה. הייתי צריך לזכות ב8 פרסי נובל לשלום, ולא רק באחד, אמר טראמפ, וכינה את חברי הוועדה אידיאולוגים רדיקליים ואויבי הציביליזציה. חמאס ברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל הסורי קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגועי רקטות ורחפני נפץ. נשיא לבנון ג'וזף אאון מודה לנשיא טראמפ על הסרת האיסור ארוך השנים על טיסות ישירות בין שתי המדינות. ההחלטה שעליה סיכמו השניים בפגישת

0: הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: ננקות חלונות.
4: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
5: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. הנשיא טראמפ תוקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום ואומר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא קטם בל יימחה.
9: This is an indelible stain on the country of Norway and we will not forget Norway that you didn't give this prize with the greatest record in history. We should have had 8 Nobel prizes for each war.
8: בעצרת בחירות במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי לא נשכח שנורווגיה לא העניקה את הפרס למי שמחזיק בשיא ההיסטורי של יישוב משברים עולמיים. היינו צריכים לקבל 8 פרסי נובל בעבור כל מלחמה, אמר. טראמפ כינה את חברי ועדת הפרס אידיאולוגים רדיקליים ואויבי הציוויליזציה. על הזוכה בפרס נבי פילאי אמר הנשיא, אינני יודע דבר על האישה הזאת מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. נשיא סוריה מתוסכל מהתנהלותה של ארצות הברית כלפי מדינתו ומכך שהבטחותיה אליו לא מקוימות. העיתון הלבנוני על עכבר המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי הנשיא טראמפ הבטיח לנשיא השארה כי יחייב את ישראל להפסיק את התקיפות שלה ולסגת לקו שלפני נפילת משטר אסד. השארה גם מאוכזב מהמאמץ המשותף של ארצות הברית ומדינות ערביות ומערביות למימון מיזמי פיתוח של התשתיות הסוריות. השארה צוטט אומר לאחד ממבקריו בדמשק, איני יכול לשאת עוד לחץ למרות שאמרתי לאמריקנים כי אין לי כוונה למלא איזשהו תפקיד שעלול להטריד את מנוחתם של בעלי בריתם באזור. השארה ציין כי אינו נחפז לכונן מחדש קשרים עם איראן. הנשיא הסורי הדגיש כי ארצו עושה את כל שביכולתה בעניין השימוש בשטח המדינה להברחות נשק לחיזבאללה בלבנון. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בתוך כך צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל הסורי קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. מטוסו של נשיא רוסיה פוטין נאלץ אמש לשנות את מסלולו בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית נרחבת על אזור מוסקבה. התקשורת הרוסית העצמאית דיווחה כי המטוס ששימש את פוטין בביקורו בטורקמניסטן חג מעל אזור הבירה, אך הופנה לבסוף לנחיתה בסנקט פטרבורג במרחק של כ-700 קילומטרים משם. לפי שלא ברור אם פוטין עצמו שהה במטוס. בקרמלין לא הגיבו לדברים. בשל המתקפה הושבתו 4 נמלי התעופה המרכזיים במוסקבה.

0: תקופות רמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: ננקות חלונות.
5: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

לא התבלבלת, איך לא כשלת, אני לוקח שתי שנים מאה.

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי איש אינו מופתע מהפרטים שחשף מזכירו הצבאי לשעבר של נתניהו, אבי גיל, הודות 7 באוקטובר וההתראות שקדמו לו. בראיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, אישר בן ברק את הפרסום לפיו ראש השב"כ לשעבר רונן בר הזהיר מפני מלחמה רב זירתית שאותה תאר כאסופה המושלמת, ואמר כי הדבר קרה ביותו יושב בוועדת החוץ והביטחון.
10: ראש השב"כ החליט ואמר לנו גם בתחילת הדיון, לא מקשיבים לי, ולכן אני רוצה שאתם גם תהיו בעניינים וגם תדעו. ואנחנו היינו מאוד נסערים מהדיון הזה, חשבנו מה לעשות, היה גם מוכנה איתנו, היה יהודי אלשטיין כמובן, היה ראש הוועדה, התלבטנו מה לעשות עם המידע החדש הזה שבא לידינו. בסופו של דבר החלטנו שיש מספיק נציגים קרובים לראש הממשלה שיעבירו לו את זה.
9: הנשיא טראמפ תוקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום ואומר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא כתם בל יימחה.
11: This is an indelible stain on the country of Norway, and we will not forget Norway that you didn't give this prize with the greatest record in history. We should have had 8 Nobel prizes for each war.
9: בעצרת בחירות במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי לא נשכח שנורווגיה לא העניקה את הפרס למי שמחזיק בשיא ההיסטורי של יישוב משברים עולמיים. היינו צריכים לקבל 8 פרסי נובל בעבור כל מלחמה, אמר. טראמפ קינה את חברי ועדת הפרס אידיאולוגים רדיקליים ואויבי הציוויליזציה. על הזוכה בפרס, נבי פילאי, אמר הנשיא, אינני יודע דבר על האישה הזאת מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. נשיא רוסיה אחמד אשר מביע תסכול מהתנהלותה של ארצות הברית כלפי מדינתו ומכך שהבטחותיה אינן מקוימות. העיתון הלבנוני אל אחבר מדווח כי הנשיא טראמפ הבטיח לאשר לחייב את ישראל להפסיק את התקיפות ולסגת לקווי שביתת הנשק, וכי בדמשק מאוכזבים גם מקצב הסיוע הכלכלי לשיקום המדינה. אשר צוטט באומרו כי אינו מתכוון לפגוע בבעלות בריתה של וושינגטון, אינו ממהר לחדש את הקשרים עם איראן, וכי כוחותיו עושים כל שביכולתם כדי לבלום הברחות נשק לחיזבאללה. כך מסר כתבנו רוי קייס. מטוסו של נשיא רוסיה פוטין נאלץ אמש לשנות את מסלולו בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית נרחבת על אזור מוסקבה. התקשורת הרוסית העצמאית דיווחה כי המטוס ששימש את פוטין בביקורו בטורקמניסטן חג מעל אזור הבירה, אך הופנה לבסוף לנחיתה בסנקט פטרבורג במרחק של כ-700 קילומטרים משם, לפי שלא ברור אם פוטין עצמו שהה במטוס. בקרמלין לא הגיבו לדברים. בשל המתקפה הושבתו 4 נמלי התעופה המרכזיים במוסקבה למשך שעות ארוכות, ויותר מ-370 טיסות התעכבו ועשרות בוטלו. עיריית מוסקבה מסרה כי מערכות ההגנה האווירית ירתו 15 כלי טיס בלתי מאוישים. כך מסר כתבנו יואב זהבי.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטווין.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אם

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי איש אינו מופתע מהפרטים שחשף מזכירו הצבאי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, אבי גיל, על 7 באוקטובר וההתראות שקדמו לו. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, אישר בן ברק את הפרסום, לפיו ראש השב"כ לשעבר רונן בר הזהיר מפני מלחמה רב זירתית, שאותה תיאר כאסופה המושלמת, ואמר כי הדבר התרחש בהיותו יושב בוועדת החוץ והביטחון.
11: ראש השב"כ החליט, ואמר לנו גם בתחילת הדיון, לא מקשיבים לי, ולכן אני רוצה שאתם גם תהיו בעניינים וגם תדעו. ואנחנו היינו מאוד נסערים מהדיון הזה, חשבנו מה לעשות, היה גם מוכנה איתנו, היה יהודי אלשטיין כמובן, היה ראש הוועדה, התלבטנו מה לעשות עם המידע החדש הזה שבא לידינו. בסופו של דבר החלטנו שיש מספיק נציגים קרובים לראש הממשלה שיעבירו לו את זה.
10: ליאור תלצור שחל את בנו ניב ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה. בריאיון בתוכניתנו יומן השבוע, בכאן חדשות ברשת ב', אמר תלצור כי עד היום שום גורם רשמי לא עדכן אותו מה קרה לבנו באותו יום.
12: עד היום, 3 שנים, לא קיבלתי אפילו פתק כתוב כלום מה קרה לבן שלי. ויותר מזה, בחודשים הראשונים לא הייתי תמים. הייתי מתקשר ללאב 433, מינו שם איזה אשת קשר. אמרתי, כן, זאת חקירת ענק, פועלים, היקפים כאלה גדולים שזה ייקח זמן. אז חיכיתי. ובאיזשהו שלב אמרו לי, תשמע, אין לך למה לחכות, לא תקבל יותר ממה שקיבלת. אז חקרתי בעצמי. הגעתי ל, אני יודע, 80-90% ממה קרה שם, אני בכוחות עצמי ובכוחות הורים אחרים, אני יודע, אבל 100% אני לא יודע. אין רצון של אף אחד לבדוק את זה.
10: סופת ההוריקן אייזיאס שפגעה בחופי פלורידה שבארצות הברית נחלשה והפכה לשקע פוסט-טרופי בעת שהיא עושה את דרכה מעל מדינת אלבמה שבארצות הברית. המרכז הלאומי להוריקנים מוסר כי עוצמת הרוחות המרבית צנחה ל-55 קילומטרים בשעה. על פי התחזית, המערכת תוסיף להיחלש בהדרגה לאורך היום וצפויה מחר להתפוגג לחלוטין.
8: כאן תחזית.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11.
10: והתחזית, מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: סוף שבוע געגוע.
14: סוף שבוע געגוע.
13: עורך ערן ליטבין.
14: גימל.
13: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקבר. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 1. גורם ביטחוני בכיר לשעבר טוען כי ניתן היה להגיע לעסקה לשחרור חטופים כבר במרץ 2024, אך ראש הממשלה נתניהו בלם אותה משיקולים פוליטיים. לדברי הגורם, ראשי מערכת הביטחון תמכו בהסכם והקבינט המצומצם אישר אותו, אולם נתניהו נמנע מלהביאו לאישור הקבינט המורחב בשל איומי השר סמוטריץ' לפרק את הממשלה. הגורם דחה את טענת ראש הממשלה כי הסכם היה מונע את חידוש הלחימה, והוסיף כי עיכוב העסקה עלה בחייהם של חטופים שנרצחו בשבי. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה אמש במהדורת החדשות בכאן 11 כי הבכיר לשעבר התייחס גם לתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר, וטען כי נתניהו נמנע מפעולות יזומות בעזר ובלבנון מחשש להסלמה. איראן הצליחה לשמר את מפעלי הטילים והכתבאמים שלה על אף חודשים של תקיפות אמריקניות וישראליות. גורמים מערביים שמעורים בערכות המודיעין אמרו לרשת בלומברג כי לטהרן נותרה היכולת לייצר אמצעי לחימה ולחדש את מאגריה. אחד הגורמים אמר כי בידי איראן מלאים משמעותיים של טילים בליסטיים ונשק נגד ספינות, והיא פועלת להרחיבם. העימות בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן. כלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים כי החות'ים תקפו את שדה הנפט על ראוור שבמזרח סעודיה, אחד משדות הנפט הגדולים בממלכה. מנגד, דובר צבא סעודיה הודיע על מבצע צבאי נרחב נגד יעדים ויכולות של החות'ים, ופרסם תיעוד של טיהור אזור מצר באב אל-מנדב מנוכחותם. בתוך כך, כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החות'ים מדווחים על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי, בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה ובנמל התעופה הבינלאומי בסנעה, שם נהרגו לפחות שני בני אדם ושניים נפצעו. כך מוסר כתבנו רועי קייס. ילד בן 8 שנפצע פצעים קשים ככל הנראה בתאונת דרכים הובא לצומת נבטים בנגב, שם צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון. לאחר מכן פונה הילד לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ג'ודו באליפות העולם. רז הרשקו העפילה לרבע הגמר בקטגוריית המשקל של יותר מ-78 קילוגרם. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הרשקו גברה על יריבות מטיוואן ומאסטוניה. הרשקו תפגוש בקרב הבא בתחרות שמתקיימת בבקו שבאזרבייג'אן את הברזילאית ביאטריס סוזה, שגברה עליה בגמר האולימפי בפריס לפני שנתיים.
8: כאן תחזית.
0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
11: עורך ערן ליטבין.
12: גימל.
11: כאן גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

ימציא לי כובע של צייד לחנב של שפנפנית אז אולי כן הלילה דזדמונה לא יהיה לנו לילה אחר אבל אסור לנו לשכוח דזדמונה שאחר כך לאט לאט לאט

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקבר. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. חשד לרצח ברהט. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל על אירוע ירי בעיר, שבמהלכו נפצע גבר שפונה לקבלת טיפול רפואי, ובהמשך נקבע מותו. מחקירה ראשונה עולה כי ככל הנראה הרקע לאירוע פלילי בעקבות סכסוך במשפחות. כך מסר כתבנו איציק זוארץ. דיווחים פלסטינים על שני פצועים פלסטינים שנפגעו מהשלכת אבנים באזור ג'נין. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי במהלך היום נרשמו עימותים בכל רחבי יהודה ושומרון בין מתנחלים ובין מוסקי זיתים פלסטינים. איראן הצליחה לשמר את מפעלי הטילים והכתבמים שלה על אף חודשים של תקיפות אמריקניות וישראליות. גורמים הערביים שמעורים בערכות המודיעין אמרו לרשת בלומברג כי לטהרן נותרה היכולת לייצר אמצעי לחימה ולחדש את מאגריה. אחד הגורמים אמר כי בידי איראן מלאי משמעותי של טילים בליסטיים ונשק נגד ספינות, והיא פועלת להרחיבו. העימותים בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן. כלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים כי החות'ים תקפו את שדה התעופה אל-ראואר שבמזרח סעודיה, אחד משדות הנפט הגדולים בממלכה. מנגד, דובר צבא סעודיה הודיע על מבצע צבאי נרחב נגד יעדים ויכולות של החות'ים, ופרסם תיעוד של טיהור אזור מצר באב אל-מנדב מנוכחותם. בתוך כך, כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החות'ים מדווחים על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה, ובנמל התעופה הבינלאומי בסנעה, שם נהרגו לפחות שני בני אדם ושניים נפצעו. כך מוסר כתבנו רועי קייס. ג'ודו באליפות העולם. רז הרשקו הפסידה בחצי הגמר בקטגוריית המשקל של יותר מ-78 קילוגרם ליריבה מקוריאה הדרומית, ותתמודד על מדליית הארד מול יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי קודם לכן גברה הרשקו ברבע הגמר על האלופה האולימפית ומי שניצחה אותה בגמר לפני כשנתיים בפריס, הברזילאית ביאטריס סוסה.
8: כאן תחזית.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
9: והתחזית, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן דן אופרי השעה 3 הבחירות ברשות הפלסטינית נדחות רשמית יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי המורה על דחיית הבחירות מהחודש הבא ל-11 בספטמבר בשנה הבאה כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית. בשבוע האחרון דווח כי הבחירות ברשות יידחו בין השאר כדי לאפשר את המשך השיח לפיוס פנים פלסטיני. בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל ועל מנסורי שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי יורש העצר הסעודי בן סלמן ונשיא סוריה אשרה דנו בפגישתם השבוע באפשרות של הצטרפותה של סוריה לברית מכה של סעודיה, טורקיה ופקיסטן. על פי הדיווח מפי מקור סורי, בפגישה בריאד ביקש אשרה מבן סלמן להאיץ בפקיסטן לחמש את סוריה ולפתוח ערוצי תקשורת עם צבא פקיסטן. עוד דווח כי יורש העצר הסעודי ביקש מאשרה לשלוח חיילים סורים לסייע בתימן בחודשים הבאים. כתבנו רואי קייס וכשבתנו יובל ענבר מוסרים כי היום נמשכת הלחימה בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן. חשד לרצח ברהט, גבר נורא למוות ככל הנראה על רקע סכסוך בין משפחות. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי. כך מסר כתבנו איציק זוארץ. ג'ודו באליפות העולם, רז הרשקו הפסידה בחצי הגמר בקטגוריית המשקל של יותר מ-78 קילוגרם ליריבה מקוריאה הדרומית ותתמודד על מדליית הארד מול יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי קודם לכן גברה הרשקו ברבע הגמר על האלופה האולימפית ומי שניצחה אותה בגמר לפני כשנתיים בפריס, הברזילית ביאטריס סוסה.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עורכת החדשות, קרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
5: עורך אהרון פררה.
10: גימל.
5: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 4. הנשיא טראמפ שב ומתלונן על שלא קיבל פרס נובל לשלום ותוקף את ועדת הפרס. טראמפ מנה ברשת החברתית שלו את הישגיו וכתב בין השאר כי יישב 8 מלחמות וקרוב לסיומן של 2 אחרות. הוא החזיר את כל החטופים הישראלים ועצר את איראן מלהשיג נשק גרעיני. הוא חתם את דבריו במילים, ועם כל זה, אני או ארצות הברית של אמריקה לא קיבלנו את פרס נובל לשלום. וואו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלילה אמר טראמפ דברים דומים בעצרת בחירות במדינת ניו יורק וישים כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא קטם שלא יימחה. הפיננשל טיימס מדווח כי הודעת טראמפ אמש על עסקת הסולר עם רוסיה הפתיע צוות מסע ומתן של אוקראינה שנועד באותה עת במיאמי עם שליחיו של טראמפ, ויטקוף וקושנר, לדון במלחמה עם רוסיה. על פי הדיווח, שליחיו של טראמפ איימו בשיחה לצמצם את שיתוף המודיעין עם אוקראינה אם תמשיך לפגוע בבתי זיקוק ברוסיה. עוד נמסר כי הצוות האוקראיני קיצר את הביקור ולא קיים סבב שיחות נוסף ביום שבת. גורם אוקראיני בכיר אמר לאחר מכן שקייב תמשיך במתקפות ותשרוף בתי זיקוק. כשבנו רם ברנדס מציין כי שעות אחר כך תקפו כוחות האוקראינים מסוף נפט ברוסיה. הבחירות ברשות הפלסטינית נדחות רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי המורה על דחיית הבחירות מהחודש הבא ל-11 בספטמבר בשנה הבאה. סוכנות הידיעות הפלסטינית מדווחת כי ההחלטה התקבלה לאחר דיונים עם הפלגים והגורמים הלאומיים הפלסטינים, והסכמה כי העיכובים מצידה של ישראל מפריעים לקיום הבחירות במועדן המקורי. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי על פי הדיווח, הצעד נועד גם לבסס תנאים מדיניים וביטחוניים שיבטיחו בחירות חופשיות ומלאות ולייצר רב שיח פלסטיני כולל. אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי יורש העצר הסעודי בן סלמן ונשיא סוריה אשרה דנו בפגישתם השבוע באפשרות של הצטרפותה של סוריה לברית מקה של סעודיה, טורקיה ופקיסטן. על פי הדיווח, מקור סורי, בפגישה בריאד ביקש השרה מבן סלמן להאיץ בפקיסטן לחמש את סוריה ולפתוח ערוצי תקשורת עם צבא פקיסטן. עוד דווח כי יורש העצר הסעודי ביקש מהשרה לשלוח חיילים סורים לסייע בתימן בחודשים הבאים. כתבנו רואי קייס וכשבתנו יובל ענבר מוסרים כי היום נמשכת הלחימה בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן.
8: כאן תחזית.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
9: והתחזית מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עורכת החדשות קרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע געגוע.
5: עורך אהרון פררה.
11: ג'
5: כאן ג'. ג'

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. הנשיא טראמפ שב ומלין על שלא קיבל פרס נובל לשלום ותוקף את ועדת הפרס. טראמפ מנה ברשת החברתית שלו את הישגיו וכתב בין השאר כי יישב 8 מלחמות וקרוב לסיומן של 2 אחרות. הוא החזיר את כל החטופים הישראלים ועצר את איראן מלהשיג נשק גרעיני. הוא חתם את דבריו במילים, ועם כל זה, אני או ארצות הברית של אמריקה לא קיבלנו את פרס נובל לשלום. וואו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלילה אמר טראמפ דברים דומים בעצרת בחירות במדינת ניו יורק, וישים כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא קטם שלא יימחה. האימות בין סעודיה לחות'ים בתימן בשעה האחרונה דווח על הדי פיצוצים בנמל התעופה בריאד בירת סעודיה. לדיווח אין אימות ממקורות רשמיים בסעודיה. בימים האחרונים תקפו המורדים החות'ים יעדים רבים בסעודיה, בכלל זה את נמל התעופה עצמו. בתקופות נהרגו לפחות 3 אזרחים סעודים ונגרם נזק למטוס. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החות'ים דיווחו היום על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי, בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה ובנמל התעופה בסנעה. ה-Financial Times מדווח כי הודעת טראמפ אמש על עסקת הסולר עם רוסיה הפתיע צוות מסע ומתן של אוקראינה שנועד באותה שעה במיימי עם שליחיו של טראמפ, ויטקוף וקושניר, לדון במלחמה עם רוסיה. על פי הדיווח, שליחיו של טראמפ איימו בשיחה לצמצם את שיתוף המודיעין עם אוקראינה אם תמשיך לפגוע בבתי זיקוק ברוסיה. עוד נמסר כי הצוות האוקראיני קיצר את הביקור ולא קיים סבב שיחות נוסף בשבת. גורם אוקראיני בכיר אמר לאחר מכן שקייב תמשיך במתקפות ותשרוף בתי זיקוק. כשבנו רם ברנדס מציין כי שעות אחר כך תקפו כוחות אוקראינים מסוף נפט ברוסיה. התאחדות הכדורגל בפורטוגל פתחה בהליכים משמעתיים נגד קפטן הנבחרת קריסטיאנו רונלדו והשעתה אותו זמנית לאחר שעזב את מחנה הנבחרת לפני שבוע וחצי ערב המשחק בליגת האומות מול דנמרק. כשבנו רם ברנדס מוסר כי רונלדו, בן 41, התנצל פומבית על העזיבה ואמר כי עליו להיענש. הוא האשים את המאמן ז'ורז' ז'זוס בהפרת הבטחות בנוגע לדקות המשחק שלו.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: בתחזית הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 25 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 28, ובאילת עד 34 מעלות מחר.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
9: עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
4: עורך אהרון פררה.
10: גימל.

של חלב עם הבתים שנגמרו ליד הים ירח מסרט התריס בקרנב

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן דן אופרי השעה 6 בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כתב"ם ישראלי במחנה הפליטים אל-מעזי שבמרכז הרצועה על פי דיווחים פלסטינים מהבוקר נהרגו 7 פלסטינים בתקיפות של ישראל ברצועה כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר סוללת כיפת ברזל בגליל שיגרה לפני זמן קצר מיירט אל מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך הודיע דובר צהל. תוצאות היירוט בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג וקרמלה מנשה. האימות בין סעודיה לחותים בתימן, דיווחים בסעודיה על תקיפת נמל התעופה בריאד. עדי ראייה סיפרו כי אמבולנסים נראו בדרכם לנמל וכי נוסעים פונו מהמקום. בסרטונים ברשתות החברתיות נטען כי יש הרוגים. לדיווח אין אישור רשמי. בימים האחרונים תקפו המורדים החותים יעדים רבים בסעודיה, בכלל זה נמלי תעופה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתקיפה שלשום על נמל התעופה בריאד נהרגו 3 אזרחים סעודים. כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החותים דיווחו היום על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה ובנמל התעופה בסנעה. חקירת ניסיון ההשתתות על טיסת פליי דובאי. ערוץ חדשות הודי מדווח כי הרשויות בהודו פתחו תיק חקירה והגישו כתב האשמות ראשוני על תקיפת הקברניט ההודי סמית מצ'חר בידי הקצין הראשון מאומן בטיסה לפני 10 ימים. על פי כתב האישום, הטייס האומני דקר את הקברניט בתוך תא הטייס בניסיון לחטוף את המטוס או לגרום להתרסקותו. התיק נפתח בהנחיית משרד הפנים בניו דלי במטרה לבדוק אם מדובר בקנוניה רחבה יותר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הקפטן מצ'חר מתאושש בבית חולים באבו דאבי. 17 ימים לבחירות, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים אפרת רייטן תוקפת בחריפות את התנהלות לשכת ראש הממשלה בפרשת המסמכים שעוברו למבקר המדינה. ברעיון ליואב קרקובסקי במשדר מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב' אמרה רייטן כי חומרים מסווגים סולפו על מנת לשרת קו פוליטי.
10: לקחו אנשים שנברו בחומרים מסווגים מאוד, אבל לקחו אותם והפכו אותם לאך ורק חלקים שמשרתים את האינטרסים ואת הנרטיב של נתניהו. ראית גם לפי מה שפורסם במהלך סוף השבוע, איך בעצם לקחו פסקאות ומחקו את החלקים שלא מיטיבים עם הגרסה של נתניהו. זה נקרא לזייף, זה נקרא לעוות, זה נקרא באמת לעשות שימוש לרעה בכוח והפרת אמונים.
9: ג'ודו, מדליית ארד לרז הרשקו באליפות העולם לאחר ניצחון על יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הרשקו ניצחה היום ב4 קרבות והפסידה ב1. זו זכייה שלישית שלה במדליית הארד באליפויות עולם.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: בתחזית, הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות...
11: סוף שבוע.
5: געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
5: עורך יוסף כהנה.
3: גימל.
5: כאן גימל.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקבר. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: סם פרם פם היי.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: איי איי איי. גימל.
7: כאן גימל.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ושבוע טוב. כאן דן אופרי, השעה 7. כוחות הביטחון חיסלו ברצועת עזה מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נאמר כי המחבל מוחמד אבו שלוף חוסל ביום רביעי במרחב חאן יונס. בתקיפה אחרת אתמול במרחב חוסל מחבל נוח'בה בחמאס. בצהל ובשבק אומרים כי המחבלים חוסלו מן האוויר לאחר שקידמו בעת האחרונה מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כנבם ישראלי במחנה הפליטים אל מעזי שבמרכז הרצועה. על פי דיווחים פלסטיניים, מהבוקר נהרגו 7 פלסטינים בתקיפות של ישראל ברצועה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. האימות בין סעודיה לחות'ים בתימן, גורם אזורי אומר כי יש פצועים רבים בנמל התעופה בריאד מפגיעת טיל במסוף נוסעים. כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. עדי ראייה דיווחו על פיצוצים בבירה ועל אמבולנסים שעשו את דרכם אל הנמל. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טיסות נכנסות הופנו ליעדים אחרים וחברות תעופה ביטלו את טיסותיהן לריאד. הרשויות הסעודיות טרם הגיבו רשמית. שלשום נהרגו 3 אזרחים סעודים בתקיפה של החות'ים על נמל התעופה. בתוך כך, שרי החוץ של סעודיה ואומן שוחחו היום בטלפון ודנו במאמצים לקדם פתרונות דיפלומטיים לצמצום ההסלמה באזור. שר החוץ של אומן, בדר אל-בוסעידי, גינה את תקיפת נמלי התעופה של סעודיה בידי החות'ים. 17 ימים לבחירות, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים אפרת רייטן תוקפת בחריפות את התנהלות לשכת ראש הממשלה בפרשת המסמכים שעוברו למבקר המדינה. בריאיון ליואב קרקובסקי במשדר מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב', אמרה רייטן כי חומרים מסווגים סולפו על מנת לשרת קו פוליטי.
10: לקחו אנשים שנברו בחומרים מסווגים מאוד, אבל לקחו אותם והפכו אותם לאך ורק חלקים שמשרתים את האינטרסים ואת הנרטיב של נתניהו. ראית גם לפי מה שפורסם במהלך סוף השבוע, איך בעצם לקחו פסקאות ומחקו את החלקים שלא מטיבים עם הגרסה של נתניהו. זה נקרא לזייף, זה נקרא לעוות, זה נקרא באמת לעשות שימוש לרעה בכוח והפרת אמונים.
9: ג'ודו, מדליית ארד לרז הרשקו באליפות העולם בבקו, לאחר ניצחון על יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי הרשקו ניצחה היום ב4 קרבות והפסידה ב1. זו זכייה שלישית שלה במדליית הארד באליפויות עולם. כך היא נשמעה לאחר קבלת המדליה.
11: שמחה לסיים את היום במדליה, מדליה שנייה באליפות עולם, זה לא משהו שמובן מאליו. די מבואסת, אפילו אפשר להגיד מאוד מהיום שנגמר ככה מדליית ארד, כי ציפיתי וכיוונתי למדליית זהב, וידעתי שאני מסגלת.
0: כאן תחזית.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
9: בתחזית, הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. עורכת החדשות קרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הבית של המוזיקה הישראלית, ג'
0: כאן ג'
6: מה השם שלך?
7: נועה.
6: נועה, מעניין, זה קצת שם של בן.

0: 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
5: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום ושבוע טוב כאן דן אופרי השעה 8 לפני זמן קצר נשמעה התראה על חדירת כתבם ביישוב ערב אל הרמשה שבגליל המערבי מדובר צהל נמסר כי הפרטים בבדיקה הנשיא טראמפ רומז על פעולה אפשרית לצד סעודיה נגד החות'ים. טראמפ הגיב למתקפה של המורדים החות'ים על נמל התעופה בריאד אחר הצהריים, ורמז כי ארצות הברית עשויה להצטרף לתקיפות תגובה סעודיות בתימן. לשאלת עיתונאים אם יצטרף לתקיפות כאלה, אמר ייתכן שכן. אנחנו עומדים לבחון את זה. הנשיא הוסיף כי הממשל מעודכן לאחרונה על פרטי המתקפה והדגיש, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. סעודיה מאשרת הערב כי נמל התעופה המלך חלד בריאד הותקף אחר הצהריים. בהודעה של רשות התעופה האזרחית בסעודיה נאמר כי כמה בני אדם נפצעו וכי הפעילות בנמל הופסקה זמנית. קודם לכן אמר גורם אזורי כי טיל פגע במסוף נוסעים בנמל התעופה. סוכנויות הידיעות מדרכות על עשרות פצועים, קצתם במצב קשה. שגרירויות ארצות הברית ובריטניה בריאד קראו לאזרחיהן להימנע מהגעה אל סביבת נמל התעופה. שלשום נהרגו 3 אזרחים סעודים בתקיפה של המורדים החות'ים בתימן על נמל התעופה בריאד. כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. צהל תקף ביממה האחרונה כמה מחבלי נוחבה בעיר עזה ומפקד במערך הנונטט של הג'יהאד האיסלאמי. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי מקצת המחבלים חוסלו היום בתקיפה של צהל במהלך פגישה של מחבלים בעיר עזה. המחבלים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. 17 ימים לבחירות, יושב ראש כחול לבן בני גנץ מכריז כי לא יפרוש מהמרוץ ודוחה את הטענה לשריפת קולות. אני רץ עד הסוף. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. אמר גנץ בהודעה מצולמת. הנה קיצור חדשות השבת. סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה כי איראן הצליחה לשמר את מפעלי הטילים והכתבמים שלה על אף התקיפות של ארצות הברית וישראל. על פי הדיווח, לטהרן נותרה היכולת לייצר אמצעי לחימה ולחדש את מאגריה, וברשותה מלאי ניכר של טילים בליסטיים ונשק נגד ספינות. התובע הכללי באיחוד האמירויות אישר כי טייס המשנה בטיסת פליי דובאי תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון בהשראת פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. גם ממשלת הודו פתחה בחקירת האירועים בטיסה שבמהלכם הותקף הקברניט ההודי. צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל סורי שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. ברהט נרצח היום גבר ביריות, מוסא יוסף אל-ג'אבור, ככל הנראה על רקע סכסוך בין משפחות. המשטרה מחפשת אחר חשודים. הרשות הפלסטינית דחתה רשמית את הבחירות. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי הדוחה את הבחירות מן החודש הבא לספטמבר בשנה הבאה. הנשיא טראמפ הודיע אמש על הסכם עם נשיא רוסיה פוטין ולפיו רוסיה תספק מיליוני טונות של סולר לשוק האמריקני והעולמי. נשיא אוקראינה זלנסקי מתח ביקורת על המהלך המסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה וכינה אותו החלטה חלשה מצד שותפים חזקים.
3: הנשיא טראמפ תקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום ואמר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא כתם שלא יימחה. את פנמה פקדה אמש רעידת אדמה עזה בעוצמה של 7.7. הרעש גרם נזק למבנים, שיפש את הזלגת החשמל ואת התנועה האווירית. פורסמה התראה מפני נחשולי צונמי, אך היא בוטלה בהמשך. רז הרשקו זכתה במדליית ארד באליפות העולם בג'ודו בבקו. והתחזית, הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. עורכת החדשות, קרין גורדן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: הבית של המוזיקה הישראלית, ג'
6: כאן ג'

0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
10: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
9: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
11: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
9: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ושבוע טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית, על רקע המשך תקיפות החות'ים בסעודיה והפרסומים שאיראן האיצה את שיקום קווי הייצור לטילים בליסטיים וכתבמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אחד התרחישים שנערכים אליו מתן אור ירוק מצד ממשל טראמפ לישראל לתקוף עצמאית באיראן, מהלך שעלול להשפיע על מועד הבחירות בישראל. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הסיכוי שנתקוף לפני הבחירות נמוך. כתבנו מציין כי במסגרת השיח האסטרטגי עם בעלות ברית באזור, ישראל מקיימת שיח הדוק עם הצבא האמריקני ועם מדינות באזור שהותקפו בידי איראן במערכה האחרונה, איחוד האמירויות ובחריין. הנשיא טראמפ רומז לפעולה אפשרית לצד סעודיה לנגד החות'ים בתימן. טראמפ הגיב למתקפה של המורדים והחות'ים על נמל התעופה בריאד אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית עשויה להצטרף לתקיפות תגובה סעודיות בתימן, אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. לשאלה בנוגע לתקיפות באיראן, לפני בחירות אמצע הקדנציה, השיב טראמפ כי ייתכן שכן, אנחנו עומדים לבחון את זה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. טיל חותי פגע אחר הצהריים במסוף נוסעים בנמל התעופה בריאד. בהודעה של רשות התעופה האזרחית בסעודיה נאמר כי הנמל הותקף, כמה בני אדם נפצעו וכי הפעילות במקום הופסקה זמנית. סוכנויות הידיעות מדווחות על עשרות פצועים, קצתם במצב קשה. חשיפת כאן חדשות. ממצאים חדשים מתיק זיוף הפרוטוקולים שבו חשוד צחי ברוורמן מעלים סימני שאלה בנוגע לטענתו בחקירה כי מדובר היה בתיקון טעות. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי להערכת גורמי אכיפה, שינוי שעת השיחה בפרוטוקול היה עשוי לשרת ניסיון ליצור נרטיב שלפיו ראש הממשלה הבין כבר בתחילת מתקפת 7 באוקטובר שמדובר במתקפת פתע והנחה את גורמי הביטחון לפעול. בשעה 6:29 שאל נתניהו את המזכיר הצבאי בהפתעה למה הם יורים, ורק 11 דקות אחר כך בשיחה בטלפון האדום, לאחר שקיבל מידע נוסף, נתן נתניהו הנחיות מעשיות. מחומרי החקירה עולה כי ברוורמן עיין בשיחה המאוחרת לצד הקצרנית ואמר כמה פעמים איך אוחד. בהמשך שינה בכתב את שעת השיחה ל-6:29. מהחקירה עולה כי הקצרנית הבהירה לברוורמן שאינו רשאי לעיין בסטנוגרמות ולשנות אותן, וכי שעת השיחה מופיעה במחשב ואינה ניתנת לשינוי. עוד מתברר כי חודשיים קודם לכן חודדו ההנחיות ונאמר במפורש שאסור לו לעיין בסטנוגרמות.
7: גורמי אכיפה מעריכים כי שינוי הרישום נועד לחזק בדיעבד את הטענה שלפיה נתניהו היה פועל אחרת אילו העירו אותו בלילה. התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לפני כשנתיים וחצי, ובהמשך ליועצת המשפטית לממשלה, אך טרם התקבלה בו הכרעה. ברוורמן טען בחקירתו כי סבר שהשיחה שתועדה בשעה 6:40 היא למעשה השיחה שהתקיימה ב-6:29. מטעתו, טעמו של ברוורמן נמסר כי מצעד האיוולת הזה הוא בלתי יאומן. על השיחה ב-6:29 הוא למד עם המזכיר הצבאי ב-6:33, שעליה לא טרח לספר במשטרה עד שברוורמן עצמו הראה לחוקרים. לשון התגובה. 17 ימים לבחירות, יושב ראש כחול לבן בני גנץ מכריז כי לא יפרוש מהמרוץ ודוחה את הטענה לשריפת קולות. אני רץ עד הסוף, מי שמצביע לי מצביע לאחדות ולא לגושים, אמר גנץ בהודעה מצולמת.
4: עכשיו, כאן תחזית.
7: בתחזית הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. עורכת החדשות קרין גודן בר אור, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: יוסף כהנא.

0: מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. צהל וחיטות הכוננות בגליל המערבי עושים סריקות ביישובים באזור בעקבות ההתראה על חדירת כתבם באזור ערב אל הרם שלפני כשעתיים. בצהל זיהו עצם בלתי מזוהה שהגיע מכיוון לבנון ולא ברור מה טיבו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הוקפצו כלי טייס של חיל האוויר. מפיקוד הצפון נמסר כי הם עושים כל שידרש כדי לשלול כל פעילות חבלנית עוינת בשטחנו. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית, על רקע המשך תקיפות החות'ים בסעודיה והפרסומים שאיראן האיצה את שיקום קווי הייצור לטילים בליסטיים וחטב"מים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אחד התרחישים שנערכים אליו מתן אור ירוק מצד ממשל טראמפ לישראל לתקוף עצמאית באיראן, מהלך שעלול להשפיע על מועד הבחירות בישראל. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הסיכוי שנתקוף לפני הבחירות נמוך. כתבנו מציין כי במסגרת השיח האסטרטגי עם בעלות ברית באזור, ישראל מקיימת שיח הדוק עם הצבא האמריקני ועם מדינות באזור שהותקפו בידי איראן במערכה האחרונה, איחוד האמירויות ובחריין. הנשיא טראמפ רומז לפעולה אפשרית לצד סעודיה נגד החות'ים בתימן. טראמפ הגיב למתקפה של המורדים החות'ים על נמל התעופה בריאד אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית עשויה להצטרף לתקיפות, תגובה סעודיות בתימן אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. טיל חות'י פגע אחר הצהריים במסוף נוסעים בנמל התעופה בריאד. סוכניות הידיעות מדווחות על עשרות פצועים, קצתם במצב קשה. חקירת טיסת פליי דובאי. גורם באיחוד האמירויות המקורב לשלטון אמר לכתבנו רועי קייס כי העונש שיקבל טייס המשנה העומני שניסה לרסק את המטוס על נמל התעופה בן גוריון לא יהיה מינורי, אלא משמעותי ביותר. בסוף השבוע חשפו באמירויות פרטים חדשים מחקירת הטייס, בין השאר התברר שאת ההקצנה הדתית שלו הוא עבר בעת לימודיו באוסטרליה לפני 9 שנים, ואז החל לתכנן את הפיגוע. הוא ניצל את תפקידיו בשתי טיסות קודמות לישראל כדי לאסוף מודיעין לקראת הוצאת התוכנית אל הפועל. חשיפת כאן חדשות. גילויים חדשים בחקירת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. מחומרי החקירה עולה כי הקצרנית הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאינו רשאי לעיין בסטנוגרמות או לשנותן, וכשעת השיחה במחשב אינה ניתנת לשינוי. על פי החשד, בעת שעיין בשיחה המאוחרת יותר שבה הנחה נתניהו את גורמי הביטחון לפעול, אמר ברוורמן לקצרנית כמה פעמים ברומזו לנתניהו איך הוא חד, ובהמשך שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי גורמי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע ופעל במקומה של השיחה הראשונה בוואטסאפ שבה שאל ב-6.29 למה הם יורים. התיק ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת בחקירתו, ואמר כי סבר שמדובר בתיקון טעות. 17 ימים לבחירות, יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז שהמפלגות הערביות יעניקו רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ג'בארין הדגיש כי אם ירצו בגוש השינוי בתמיכת הרשימה המשותפת, עליהם לנהל איתה מסע ומתן על דרישות הקהילה שלהם.
0: כאן תחזית.
6: בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
8: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
6: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, התוכנית שעת יצירה בשידור נוסף. כאן ג'
11: עכשיו, שעת יצירה.
12: ערב טוב, אתם מאזינים לשעת יצירה בכאן ג' והערב אנחנו מתכנסים כדי להזין לקולו ולצעירתו של ענר שפירא, זיכרונו לברכה. בחור צעיר שרובנו מכירים מרגעי הגבורה שלו בשבעה באוקטובר, אבל לא היו בכלל חלומות אחרים שמתגשמים אחרי לכתו. ענר היה אומן, יוצר ומוזיקאי, ולאחרונה בני משפחתו וחבריו הגשימו את החלום שלו והוציאו את אלבום הבכורה שלו, שמורכב כולו משירים שהוא כתב והקליט. דרך השירים שלו נשמע כמה שרק אפשר. אנחנו נצלול כמה שנוכל לעולמו הפנימי ולערכים שהנחו אותו, למסרים שהוא רצה להעביר. אנחנו נשמע את הסיפור מהוריו, ונקבל גם הצצה לתהליך הפקת האלבום, ממי שסייע בהפקה של הפרויקט ובהוצאה שלו. תודה רבה לקשת קאלה על ההפקה, לאופרי מקוב שמצלם אותנו, אני מאיה אלקולומברה, ואני רוצה להגיד שלום לשירה ומשה, ההורים של ענר, ולאבריג'י, שעזר להפיק את ההוצאה של האלבום, מחפש אהבה, אלבום הבכורה של ענר. שלום לכולכם.
13: שלום.
14: טוב, טוב.
12: בעצם, כמה שנים אתם חיכיתם עד שהאלבום הזה יראה אור? שירה, משה.
13: זה כמה שנים. אנחנו יודעים שעומד לצאת אלבום. ענר מדבר על זה כבר 5 שנים, נראה לי, משהו כזה. כן.
12: כאילו זה משהו שהיה מאוד מאוד נוכח בבית.
13: מאוד נוכח בבית.
12: כן. הוא השמיע לכם קטעים, שיתף אתכם בתהליך, או שזה...
13: התהליך היה חלק מהבית, מהחלל של הבית. האלבום... הבית והאלבום, אלבום והבית, אני אגיד לך משהו נורא מרגש שאברי אמר לנו בערב שבאנו להשמיע את האלבום לראשונה עם ענר, לענר, יחד עם ענר בבית הקברות. ערב לפני שזה יצא לאוויר העולם, עשינו את זה גם שנה שעברה כשהוצאנו את האלבום הקטן של ה-EP.
12: כן.
13: ואברי, ודיברנו שם, ישבנו, הקשבנו, השמענו את כל האלבום. ובסוף, ככה אחרי השמעה, או לפני זה היה, אני לא יודעת אם זה היה לפני או אחרי, אברי אמר, אתם יודעים, הבית ממש נוכח באלבום. אז בהתחלה זה היה נשמע כאילו כתוב על הבית, האווירה של הבית, הערכים של הבית, אבל אז אברי אמר, ממש שומעים את הבית. לפעמים שומעים דלת נפתחת, כי בסוף זה, אלבום, זה סטודיו
12: בבית.
13: ביתי, זה אולפן ביתי. אז ממש הבית היה, נוכח. המוזיקה הייתה בבית, והבית בתוך המוזיקה באיזשהו אופן עמוק, והנר ממש הביא את זה אלינו.
12: אברי, מה אתה שמעת בעצם כשאמרת את זה?
15: זה דברים שאני חושב שרק מיטיבי לכת יצליחו לקלוט בתוך האלבום, אבל בגלל שיצא לי לשמוע את הטייקים וממש את הערוצים בנפרד, אז ממש שומעים גם את ההורים, גם את המשפחה, והדלתות, וקולות של אנשים. יש חיים בתוך האלבום, יש סיפור אמיתי.
12: יש חיים בתוך האלבום, זה משפט חזק. איך אתם הייתם מתארים את ענר כילד? המוזיקה זה משהו שתמיד היה נוכח?
16: כן, המוזיקה, קודם כל, כן, אומנות בכלל. זאת אומרת, ציור, זה היה דבר מאוד מאוד נוכח שהוא היה צעיר. בהתחלה זה היה הדבר
12: המרכזי.
16: המרכזי, זה, כן, אבל מגיל 6 הוא התחיל לנגן פסנתר קלאסי, עד שעשה רסיטל בשמינית.
12: זה הגיע ממנו, הרצון לנגן בפסנתר, או שאתם נורא רציתם לשלוח אותו לחוג?
16: אנחנו מאוד רצינו שהילדים ינגנו, אנחנו חשבנו שמוזיקה זה... שירה תמיד אומרת, אני מצטט אותך, שזה ההחלטה המושכלת היחידה שקיבלנו כהורים.
12: אני בטוחה שזה לא נכון.
16: אבל זה
13: הדבר... כהחלטה מודעת, כאיזושהי אמירה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, זאת ההחלטה היחידה שאני יכולה לשים עליה את האצבע.
12: כי אתם עצמכם מגיעים מעולם המוזיקה באיזשהו
16: אופן? לא, דווקא בגלל זה.
12: והרגשתם החמצה?
16: כן, הרגשנו החמצה. הערצה גדולה. כן, אנחנו אוהבים מוזיקה, אבל אנחנו לא מנגנים עם שום כלי. אנחנו כן מתעסקים באמנויות, אבל לא במוזיקה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לנו זה, והנר באמת גם קצת לפני שהוא נהרג, הוא אמר לשירה, שהוא מאוד מאוד מאוד מודה על המתנה הגדולה שהיא נתנה לו. וזה תמיד, זה תמיד, זה, המוזיקה מאוד נוכחת, וברגע שהנר, אז הוא גם הנחיל את זה לילדים האחרים, אז כל הילדים במוזיקה. אז זה באמת עושה, זה מאוד מוצב את הבית שלנו.
12: והוא ידע שזה משהו שהוא רוצה שיהיה מקצוע בשבילו?
13: כן, חד משמעית. הוא ראה את עצמו כמוזיקאי בכל נשמתו, והוא היה ככה בין המוזיקה הקלאסית שממנה הוא התחיל וגדל ומאוד מאוד אהב, לבין המוזיקה ההיפ-הופ והמוזיקה האלקטרונית שהוא לימד את עצמו, אז ככה הוא אמר לעצמו, איך אני ממשיך הלאה, לא רוצה לוותר על שום כיוון, ואיך אני משלב. ואני זוכרת ממש, אני חושבת שזה היה חודש,

0: חייל שלו, לא יודעת, תקף ביציאה, והוא היה צריך להישאר איתו, והוא לא הספיק ללכת לראות את ה... אבל לשם הוא כיוון, וזה מה שהוא היה הולך לעשות בחייו.
1: זה יותר מזה, אפילו היה ש... כשהוא היה בצבא, אז... אז המגד והמפיין מאוד ניסו ללחוץ עליו שיצא לקצינים. ואז באו, בא המפקד שלו ואמר להם, אתם לא קולטים את הקטע. הוא ממש ממש לא רוצה צבא, הוא רוצה להיות, מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות מוזיקאי.
2: הוא יודע מה הוא רוצה להיות.
1: ולא, הוא ממש בשוק, אמרו, מה זאת אומרת? הוא חייל המצטיין, אז מה הוא לא רוצה? אני חייל מצטיין, אני בצבא כן צריך לעשות צבא, וצריך לעשות את זה, וזה להציל נפשות. זה הדבר, אבל אני מוזיקאי, והוא אמר גם לחיילים שלו, הם אמרו לנו, שהם היו ממש בשוק, שהוא שבר איתם דיסטנס. אמר, אני מפקד שלכם, אני לא, אבל אני...
2: עד גבול מסוים.
1: כן, אני בעצם מוזיקאי שנמצא פה בתחפושת לכמה זמן.
2: הוא פשוט היה בן אדם מאוד מצטיין בחייו, בכל תחום שהוא נגע בו כזה, כי אני רואה, נגיד, אוקיי, נגיד שאתם כולכם באתם עם החולצות, שאלה ציורים בעצם של הנר, ואתם עשיתם מרץ' מכל
0: כי הוא התכוון לעשות.
2: כי הוא התכוון לעשות.
0: הוא עשה אחד, הוא עשה פיילוט.
2: הוא עשה פיילוט וזה עבד?
0: הוא עשה ציור אחד, הוא תכנן עם החולצות, הוא תכנן להדפיס את הציורים שלו על חולצות, וככה לממן את האלבום. אז הוא עשה אחת, הכריח את כולם לקנות כדי לראות שזה הולך ועובד, והחולצה הזאת יש אותה. לא הדפסנו עוד ליין ממנה, יש אותה המקורית. ולכן היה ברור, כבר לשלושים, החבר'ה אמרו, מדפיסים חולצות. אז החולצות הראשונות הודפסו כבר לקראת השלושים.
2: וואו. ואברי, אתה בעצם עובד עם הרבה מוזיקאים, אני גם רואה אותך פה באולפן באופן כללי בכל מיני כובעים. יצא לך לעבוד עם לא מעט אנשים ולשמוע הרבה מאוד מוזיקה. מה תפס אותך בהנר, בעצם כשניגשת לחומרים שלו?
3: אני חושב שמהרגע הראשון היה לי ברור שמדובר ביוצר מאוד מאוד מיוחד, כי השיר הראשון שלו ששמעתי היה ג'רוז. וג'רוז משלב שם גם איזושהי תפילה של דוד המלך, וביחד עם איזשהו פזמון שהוא כתב, ומאוד מאוד היפ-הופ. והוא לקח בעצם...
2: מוטיב מהתנך.
3: כן, משהו מהמסורת היהודית.
2: כן.
3: ושילב את זה עם, עם ביט ועם היפ-הופ ועם סימפול, ואמרתי, וואו, זה מקסים, זה משהו שבחיים...
2: הקו לא, מחשבה בעצם.
3: הקו מחשבה כן. כל כך יצירתי וראשוני גם. הצורה שהוא סימפל, אפילו בכל אלמנט שהוא נגע בו, יש לו חותמת. זה לא חיקוי, זה לא נשמע כמו, זה ממש ראשוני, וזה קסם לי מהרגע הראשון. וזה היה רק שיר אחד.
2: זה באיפי יצא, נכון?
3: כן.
2: ג'רוז,
3: כן.
2: כן.
3: עוד לפני
0: האיפי הראשון, בעצם. זה עוד
1: בלוויה
0: שמענו את המקורי של הנר, ולקראת השלושים אתה סידרת את זה ככה עם ה...
3: כן.
2: עשית את הקסמים שלך.
0: עשית את מה שצריך.
3: ומאז, באמת שכל שיר שלו ששמעתי, זה פשוט עוד עולם ועוד עולם שנפתח, ועוד עולם שנפתח, וכל כך הרבה עומק, הכתיבה שלו... אפשר לדבר על זה שעות.
2: כן,
3: זה...
2: אני חושבת שאנחנו גם ניגע בזה באמת במהלך השעה הקרובה, כמה שנוכל, כי זו לא כתיבה רגילה.
3: כן.
2: ואלו לא שירים רגילים. ואני מנתקת, זה מאוד קשה, אני מנתקת רגע את הסיפור, כי גם אם הייתי שומעת את זה במנותק מהסיפור של 7 באוקטובר, ואם הנר עדיין היה איתנו, עדיין אפשר לראות את כל הרבדים, לא רק בדיעבד, זאת אומרת, בזמן אמת. בחור צעיר. מאוד.
0: כן.
2: כשהוא יצר את המוזיקה הזאת, מה, בגילי ה-20 שלו. זה...
1: כן, יש שירים. אפילו.
2: אפילו 20, יש בטח שירים שמלפני שנכנסו.
0: יש שירים שהוא גם אומר, גיל 19, גיל 20, הוא מתאר את התהליך.
2: על ציר הזמן. טוב, אז אני רוצה שאנחנו נשמע את שיר הנושא בעצם, נדבר גם למה זה הפך להיות שיר הנושא, הוא נקרא מחפש אהבה, מתוך האלבום של הנר, שיר הנושא.

0: הנר, מחפש אהבה. בועז שרבי כך במקור היה?
1: מה הכוונה?
0: הסימפול של בועז שרבי.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה הנר בכלל, זו החלטה של הנר.
1: לגמרי. כל ההפקה המוזיקלית באלבום נובעת ממנו.
0: אז בוא נדבר באמת איך, מה אתה קיבלת לידיך, אברי?
1: קיבלתי אלבום שהוא למעשה מוכן.
0: אוקיי.
1: היו שירים, האמת שרק במחפש אהבה אני הוספתי גיטרה, אבל חוץ מזה שהרגשתי שצריך עוד איזושהי הרמוניה, כל השירים היו ממש מוכנים. והיה צריך בעצם רק למקסס קצת, לעשות עבודה של איזון וניקיון.
0: איך נוצר בעצם הקשר ביניכם? אתם ידעתם שיש לנר אלבום, אלבום מוכן למעשה, ומה, לא ידעתם מה עושים מהשלב הזה בעצם?
2: איך באמת, איך, מי פנה, איך עשינו את זה?
1: בהתחלה עדה שדיבר איתי על ג'רוז.
2: כן.
1: ובעצם יצר את הקשר, ואז בעצם גם גיליתי שהנר היה מקשיב למוזיקה שלי ולמוזיקה של פלא אוזן.
2: הוא כותב באחד השירים, אברי הוציא שיר חדש, נכון?
1: הוא כותב שהוא מקשיב לשיר
0: באוזניות. וואי, זה מטורף.
1: שיר שלא יצא עדיין.
2: הוא לא יצא עדיין?
1: לא, של הנר.
2: השיר של הנר לא יצא, שהוא מדבר על אברי.
1: כן, שהוא... כן. וגם יש עוד איזה כמה שירים שהוא מזכיר את פלא אוזן.
2: כן.
0: איך זה היה בשבילך לשמוע את זה?
1: זה הפך אותי.
0: כן?
1: זה הפך אותי לגמרי. זה גם... שמעתי את זה רק אחרי שכבר האיפי יצא, מבוא לאנרכיזם. ובעצם כבר הייתי מושקע בפרויקט, כבר עבדתי עליו כמה חודשים, ואז פתאום...
0: כאילו הייתה ביניכם היכרות, אבל...
1: כן. ואז למעשה גם... גיליתי שפגשתי אותו, והטלפון שלו היה שמור לי בטלפון.
0: וואו.
1: וזה היה מטורף, בכלל. ואז גם ראיתי שהוא למעשה גם שלח לי את השיר הזה. שבועיים לפני השביעי לאוקטובר, הוא שלח לי, הוא כתב, יש בשיר רפרנס אליך, אז חשבתי שתרצה לשמוע.
0: וראית את ההודעה הזאת בזמן אמת?
1: לא.
0: וואו.
1: לא ראיתי אותה. ראיתי אותה רק כמה חודשים אחר כך. ואז נזכרתי, באמת שפגשתי אותו באחת ההופעות של פלא אוזן בירושלים, בפונדק, הוא ניגש אליי ודיברנו שיחה ארוכה על ירושלים, על דת, על היפ-הופ. היה ממש, היה מפגש כל כך עוצמתי ששמרתי אותו בטלפון בתור הנר פלא. קראתי לו פלא, כי הוא כבר חלק מהמשפחה. אין עוד אף אחד בחיים שלי שקראתי לו ככה. והוספתי לו את התואר הזה.
0: את מתרגשת לשמוע את זה?
2: אני יודעת את זה ואני מתרגשת. אני חושבת שהנר... נותן לנו עדיין כל הזמן עוד ועוד מתנות. אז מעבר לשירים שלו, שזו המתנה הכי גדולה שיכולה להיות, וליצירה שלו, האנשים שאנחנו מכירים בזכותו, אז אברי זאת מתנה מדהימה שקיבלנו, ויש עוד אנשים מדהימים שקיבלנו מתנות בזכות הנר. הנר הביא עלינו מתנות. ואברי, את רואה בן אדם, אבל בעצם את רואה לב ענק, עצום. ויש עוד, יש את רועי שעשה את כל הקליפים, שהגיע אלינו, פשוט חיפש אותנו. חיפש אותנו והגיע אלינו. ויש עוד ועוד אנשים שאנחנו, אני לא עכשיו אתחיל למנות את כולם, כי אין לי את הרשימה לידי ואני לא ערוכה לזה, אבל אני רוצה להגיד לך שזה פשוט זכות לעבוד עם אנשים כאלה מוכשרים, אנשים שלא היינו מכירים ולא היינו פוגשים, אם לא ככה, אם לא הנר.
0: זו גם זכות מאוד גדולה לעבוד. לעבוד עם מישהו כל כך מוכשר, אתה מבין?
1: אני רציתי גם להגיד שזה זכות אדירה בשבילי להיות במעמד הזה של לגעת בחומרים שלו, כי
0: ובציורים שלו ובאומנות שלו, זאת אומרת, זה אין הרבה, זה מדובר בבן אדם מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מוכשר, רואים את זה בכל דבר בעצם, באופן שבו אתם מנציחים אותו, ובשביל רועי ובשביל אברי, אני בטוחה שזו מתנה גדולה.
1: זו מתנה ענקית. כן.
0: ואני רוצה, אתה הזכרת ככה את ירושלים, וגם משה כאן עם חולצה שהנר צייר וכתוב עליה בגדול ירושלים, לדבר קצת על החיבור של הנר לעיר הזאת, שבה הוא נולד. נכון, אתם עדיין גרים גם כן, פה בירושלים. כן. מה בירושלים כל כך תפס אותו? זה היו רגשות מעורבים או ש...
3: לא, הנר מאוד מאוד אהב מורכבויות, שומעים את זה גם בשירים.
0: כן, שומעים את זה בשירים.
3: מאוד מאוד, מאוד אהב, מאוד אהב את זה שהעיר הזאת זה יהודים וערבים וחרדים, והיכולת של העיר הזאת להכיל את כל את הסיפורים השונים, את הנרטיבים השונים, ולשוט בין העולמות. זה דבר שלהנר היה מאוד חשוב בחוויה האישית שלו, מאוד אהב. היה יושב עם פועלי בניין ומדבר איתם, ומדבר עם חרדים, ומדבר עם בני אדם, כי הוא... וירושלים יש לה ממד כזה קוסמופוליטי, לצערנו אנחנו מכירים את ירושלים באימותים שבין הקבוצות, אבל הנר דווקא ראה בזה את הפוטנציאל. היה מודע כמובן לכל הבעייתיות, וגם כשזה מופיע בשירים שלו, אבל במתח הזה הוא ראה איזה יסוד לחיבורים ולשילובים שיכולים להיות. ולכן הוא היה מאוד מאוד מאוד ירושלמי. אנחנו בבית עם תודעה ירושלמית מאוד חזקה, והנר נשא אותו בגאון.
0: אפשר להגיד שהוא היה אוהב אדם.
2: מאוד מאוד אוהב אדם, ואוהב באמת את המורכבויות. הוא כותב אפילו במחפש אהבה שהרגע שמענו, כי ככה זה פאזל, שונים, אנחנו שונים, אבל ככה זה פאזל. ובאמת, אני חושבת שבירושלים הוא ראה איזו הזדמנות מדהימה, למין תשתית כזאת לחיבורים. נכון שהרבה פעמים היא תשתית למתחים, אבל הוא ראה בה מקום לחיבורים, והוא פשוט כותב על ירושלים מין, בהרבה מאוד שירים, זה ממש מין מוטיב חוזר בהרבה מאוד שירים, שיש ממש אהבה לרחובות, לאנשים, לסמטאות, לבתים, גם מסביב לירושלים, למעיינות שסובבים אותה, להרים סביב לה. האקלים הירושלמי היה חלק מהזהות שלו. ממש.
0: הוא בעצם חיפש אהבה בכל מיני מקומות.
2: כן, הוא כותב, כן, זה מה שהוא כותב, ברחובות, באנשים, בין סתם זרים. החיפוש הזה של... זה מה שהוא עשה, אני חושבת, בירושלים. חיפש את האהבה הזאת בתחנות אוטובוס, על הרכבת הקלה. יש לו שיר שעוד לא יצא על הרכבת הקלה.
0: זו הסיבה שבחרתם את מחפש אהבה. זאת אומרת, לא היה שם לאלבום, נכון? הוא לא הספיק לבחור את השם ש...
2: נכון. היו לנו מתוך כל האלבום שיש בו 10 שירים, אני חושבת ששבעה או שמונה כבר היה ברור בדיוק ברשימות שלו, אפילו מהסדר, אבל לא היה ברור עוד 2-3, ולא היה השם. והיו לנו ישיבות, אם את שואלת על התהליך,
0: כן.
2: היו לנו ישיבות כל בערך 2-3, כל החבורה הייתה מתכנסת אצלנו בבית, הבת שלנו הייתה מכינה אוכל, חבל על הזמן, טבעוני גם. והיינו אוכלים ושומעים ומדברים ודנים וחושבים. ואיכשהו היו כמה חלופות, ולאט לאט זה נהיה ברור שזה השיר המוביל, וזה הנושא, וזה גם מאוד מהותי לו, החיפוש האהבה הזה. וזה לא במקרה שזה מה שבחרנו.
3: ב-IP אנחנו הוצאנו את יום הניחה נגיד צנעת אחים. ואני חושב שזה שני צדדים שאותו מטבע. זאת אומרת, היה חשוב מאוד מאוד שנה שעברה, שזה היה... אני רשמיע לנו את זה באוגוסט, בשיא ההפגנות.
0: צנעת אחים.
3: צנעת אחים, וזה אמרתי, חייבים להשמיע את זה. אמרתי לו את זה בשושך, ששמעתי את זה, שמיע לנו את זה באוטו, ואמרתי, חייבים להשמיע את הדבר הזה, כי זה קריאה לזה משהו, ואחרי 7 באוקטובר אמרנו, חייבים לשחרר את זה. ואני זוכר שאותה, אז עוד אמרתי, כדאי לציד עכשיו, כי זה עוד מעט כבר לא יהיה רלוונטי כבר, כולם יהיו כאן איזה.
2: אהבה תפרוץ, אהבה תפרוץ.
3: לצערנו, לצערנו, רק המצב הלך והחמיר, ויש ביהדות, אנחנו אומרים, סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה שנאת אחים, ועשה טוב זה מחפש אהבה. אז אמרנו, זה השלמה, זה הצד השני של אותו מטבע, ולכן זה גם היה חשוב בקשר הזה, במסר של הנר, כי זה...
0: אתם מרגישים שיש כוח במילים של הנר לשנות משהו במציאות שלנו? שיש כוח בכלל למוזיקה
3: אני
0: לשנות?
3: זו שאלה גדולה מה הכוח של מוזיקה, אבל אני חושב שלענר יש, זה פותח דלתות היום הנר, ואם הנר, הנר שמציירים אותו, הנר הגיבור, כן, מדבר פה על לאהוב בני אדם, לא על, ומדבר קריאות מאוד מורכבות על נושא המלחמה, אז אני חושב שפתאום אנשים, זה יכול לגרום לאנשים לפתוח ולשמוע, להקשיב לדברים האלו.
2: אני אגיד לך, הנר מאוד מאוד האמין בכוח של מוזיקה. הוא ממש חשב שמוזיקה זאת מהות ושפה שיכולה לעשות שינוי במציאות. וכשהוא היה במכינה, במכינת העמק, בעמק בית שאן, הוא ממש רצה להקים איזשהו, היה לו חלום, להקים מרכז מוזיקה לילדים שגדלים שם, שאולי לא זכו ללמוד באקדמיה למוזיקה, ולא זכו להיפתח לעולם הזה, והוא חשב שהעולם יהיה מקום טוב יותר, אם יותר אנשים יהיו במוזיקה. אם המוזיקה תהיה אצל יותר אנשים שפת בית, יותר אנשים
0: אצלו?
2: ירגישו בבית עם המוזיקה,
0: כן.
2: אז העולם יהיה טוב יותר. וזה מה שהוא רצה לתת לעולם, וזאת הסיבה שגם הקמנו עמותה, ואנחנו רוצים להמשיך את הרעיון הזה, אנחנו מנסים ללוש אותו עכשיו, כי הנר לא פה להגיד לנו איך, אז אנחנו מנסים לבד. אבל באמת המוזיקה מבחינת הנר בהחלט יכולה לשנות מציאות. היא לא רק נותנת, את יודעת,
0: את אוויר המפלט,
2: ואת ההשראה, כן. ואת המפלט, אלא היא באמת, יש לה כוח.
0: אנחנו נשמע עוד שיר עכשיו. מעניין אותי, אם לא מחפש אהבה, מה היה המועמד השני להיות שיר הנושא?
1: אני חושב שהגלה בירידה.
0: הגלה בירידה?
2: הגלה בירידה, ומאמין סתם, כן.
1: לא מאמין סתם, נכון.
0: אז בוא נעשה את הגלה בירידה. נשמע את הגלה בירידה של הנר מתוך האלבום, אלבום הבכורה, מחפש אהבה.

הזמן לאבד אשתונות, לאבד את הקושי למשהו חייב להשתנות. כבד את השוני בין מי שבחרת להיות לאחד שבחר קצת אחרת, לקדוח עם אלל במלט, לקדוח מחום אנושי לא מכעס במלא. הוא לא יעזור, נעזור ונזכור שהרוח תחזור ותקה בשבשבת, תקה את השינוי.

0: עכשיו, התוכנית שעת יצירה בשידור נוסף. כאן ג'
1: שעת יצירה, אנחנו היום שומעים כמה שרק נספיק מתוך האלבום, אלבום הבכורה של ענר שפירא, מחפש אהבה. אנחנו כאן עם ההורים של ענר, עם משה ושירה ועם אברי ג'י, שעזר בכל ההוצאה של הפרויקט הזה לאור. שלום לכם שוב.
2: שלום.
1: בעצם בשירים של ענר אנחנו כבר שמענו שניים, אבל מי שישב ויקשיב ממש לאלבום מההתחלה ועד הסוף, אפילו סתם ייפול על איזה שיר רנדומלי מתוכו, יגלה שיש הרבה ביקורת כלפי אדישות, כלפי פוליטיקאים, על תרבות הצריכה, על השיח הציבורי. כאילו יש לו הרבה מה לומר, והוא גם שואל הרבה מאוד שאלות קשות לפעמים. איך זה קורה לילד כל כך צעיר? כאילו, שכתב חלק מהשירים, אמרנו, גם לפני גיל 20, וגם בגיל 20. אני חושבת שעד היום אני לא יכולה לשאול שאלות בעומקים כאלה. מאיפה זה מגיע?
3: זה אפילו יותר משאול שאלות. אחד הדברים שהוא היה עושה, נגיד שהוא היה בתיכון, אז לדוגמה הוא היה הולך בחמישי בלילה, היה מסוד באזור שוק מחנה יהודה, ומדי פעם היה נתקל בשוטרים שעושים, עוצרים אריתראים ועובדים זרים, ואז הוא היה ניגש לשוטרים, מה אתם מתפלים אליהם, בגלל שהם שחורים, בגלל שזה, ואז הוא כל הזמן, אתה הולך להסתבך. והוא היה בזה כזה חיפוש כזה כל הזמן, החיפוש הזה זה צדק, הוא גם קודם כל זה המון תפיות, רואים בשירים, הרבה זה גם כן חיבוטי נפש שלו מעצמו, המון דרישות מעצמו ודרישות מהסביבה, והוא גם שר על זה וגם פעל, ואנחנו אמרנו לו, אתה רוצה להתגייס לצבא, אתה רוצה להגיע ליחידה משמעותית, איזה, אתה יפתחו לך תיק, אתה לא יכול להתעסק עם שוטרים.
1: אתה רציתם לגונן עליו בעצם.
3: הוא אמר, לא מעניין אותי. וזה גם היה עם מורים בבית ספר, כאילו, הוא היה כאילו...
1: הוא היה פעיל.
3: הוא פעיל מאוד, איפה שהוא חשב שיש משהו לתקן, אז שם הוא היה. זה היה חלק מהאישיות שלו.
1: איך התמודדתם עם זה בעצם בזמן אמת? היום בדיעבד אתם שמחים על זה?
4: גם לא רק בדיעבד.
1: כן.
4: בסוף יש לו איזושהי כנות. הם צחקו ודיברו על זה, היה להם את המושג הזה בין החברים, הוא ושלי חברה שלו, קוראים למושג הזה שמגדירו אותו כנות ברוטלית. אז יש איזשהו תביעה, באמת, כמו שמשה אמר, לכנות, להסתכל על המציאות כמו שהיא, לא לייפות אותה, לא לקשקש אותה, לא לשים עליה כל מיני קופסאות, פילטרים, כל מיני דברים, לראות את הדברים כמו שהם, ולהסתכל עליהם בעיניים, ולראות מה אפשר לעשות איתם. וככה הוא חי את החיים שלו.
1: הוא דרש את זה גם מעצמו.
4: בוודאי, הוא קודם כל, בעיקר, בראש ובראשונה דרש את זה מעצמו. וככה הוא הסתכל על העולם. לא היה לו שום עניינים בחיים לא שמעת אותו בכלל בכיוון של משהו שקשור לאגו, בחיים לא שמעת משהו שקשור לתחרות, להשוואה, להצלחה, הוא פשוט ראה איזושהי מערכת ערכית מאוד ברורה לנגד עיניו, ראה את האדם, אהבת האדם, את ללכת אחרי הערכים שלך, להגיד מה שאתה חושב, לנקוט עמדה, הוא בחיים לא התחבא מאחורי מה שמקובל, מה שיפה, מה שנעים, מה שחושבים. זה לא עניין אותו. הוא ראה בזה דברים שהם מיותרים, דברי סרק. המהות והערכים שלו ממש הובילו אותו קדימה. וככה הוא חי, ככה הוא כתב. ואני חייבת להגיד, בסופו של דבר, גם ככה הוא מסר את נפשו. אין הרבה אנשים שמתאפשר להם להוכיח שמה שהם אומרים, ככה הם עושים. מה שהם מאמינים בו, ככה הם פועלים. והנר, לצערנו הרב, נקרתה בפניו המציאות הזאת, והוא המשיך את הערכים שלו עד הקצה. להציל אנשים, לראות אנשים באשר הם, אנשים שהוא לא מכיר, יהודים, ערבים, לא מעניין אותו מי מאחוריו, הוא נעמד, והוא עושה, והוא נוקט, והוא פועל, ואף פעם לא לקחת את המציאות כמובן מאליו כפי שהיא. תמיד להיות באיזה מין, לשפר את המציאות. הכוח של השינוי, את תראי את זה גם כמוטיב בהרבה מאוד מהשירים שלו, זה לשנות. זה להאמין בשינוי, לעשות את השינוי, להאמין שאפשר לשנות. והשינוי, גם השיר ששמענו עכשיו בעגלה בירידה, פתאום היכה בך ברגע, כאילו יש המון, לא יכולה להתחיל לצטט עכשיו את כל אסוציאציות למושג הגדול הזה של שינוי, שהוא האמין שאפשר להשתנות ואפשר לשנות. וזה מה שהוא עשה גם ברגע האחרון. המציאות, זורקים עלינו רימונים, אני אשנה. אני לא אקבל את המציאות כמו שהיא. אני פשוט לא אקבל אותה. אני אעשה מה שאני יכול עד הקצה.
5: ו? היא מסבירה לאט כדי שאני אבין.
6: אם מישהו מסתכל עלייך ולא נעים, אז את צורחת. לא! כמו אריה. מבינה?
5: היא שואלת. שיעור על הטרדות מילדה בת 5.
6: הגוף שלי הוא רק שלי.
5: היא מספרת בהתרגשות מה שהיא למדה היום בגן. מסמנת...
6: לא!
5: עם הידיים בחיוך. כמה תמימות. אני לא זוכרת שלמדתי את זה בגן. אני זוכרת שאמרו לי לא לקחת טופי מזקן ברחוב. תחנו את השכל בלא לקחת טופי. אבל אם מישהו בא ומצמד אותי לפינה, אז מה? לא לקחת ממנו טופי.
6: לא.
5: הבנתי. יופי. היא הולכת במין גאווה, ילדה שיודעת. אף אחד לא יכול על השאגה שלה. ואני מתאפקת לא לבכות ולומר לה שזה לא יגן עליה, כי אין לי חלופה להציע. אז אני שואגת איתה ביחד,
6: לא. לא.
5: ומוסיפה לי בראש. עד הפעם הבאה.
7: If I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill.
1: שיעור בהטרדות, זה קטע שמאוד שונה בנוף של, של שער האלבום. אברי, אתה רוצה לתת לנו את הנקודת מבט שלך על הקטע הזה? קודם כל, זה קטע קצר.
2: זה קטע גאוני לטעמי.
1: כן.
2: אמיץ, מיוחד, כל כך חשוב. כן, היכולת הזאת גם ללכוד רגעים, אני חושב שזה משהו מאוד ב-DNA של מפיק, שהוא מזהה את הפוטנציאל של משהו שהוא גם לאו דווקא נראה כמו שיר. כי מה, זה לא שיר, זה עם מקריאים, אבל בגלל זה אני חושב שהוא מפיק נורא נורא גדול. ואיילה ככל הנראה באה אליו עם הטקסט הזה, ו... עם הגאונות שלו, אני לא בדיוק הייתי שם, אני לא יודע. אולי צריך לארח את איילה בפעם הבאה לשאול אותה. והוא הביא את הסימפול הזה של פרנק סינטרה, והם הביאו את אילי בטח שתשתתף כדי להמחיש את, את כל הסיפור הזה. וזה בעיניי קטע כל כך חשוב במוזיקה בכלל. אני חושב שצריך להשמיע אותו ולנגן אותו... ברדיו, בבתי ספר, בשביל הורים, ועוצמתי ביותר, באמת.
1: פרנק סינטרה, למה? זה מבית?
3: כן, האמת כן. אבא שלי היה חולה פרנק סינטרה, כל התקליטים פרנק סינטרה, ואני הרבה תור הנכד הגדול, אז הוא עוד היה שומע את זה אצל ההורים שלי בבית, פרנק סינטרה, אז כן, משם זה בא.
1: זה עוד דרך שבה המשפחה נכנסה לתוך האלבום, לא רק בקולות, אלא גם גם בהשראה.
3: פה היה לנו קוריוז, כי היה בהתחלה, אנחנו לא ידענו לקבל רשות
2: מפרנק סינטרה, אנטרפרייז, ויוניברסל.
3: היינו בטוחים שלא בעצם, אמרנו מה הסיכוי בזה. וכבר עשינו הקלטה שלמה כבר עם נגנים, ורסיה ישראלית עם זמר ישראלי.
2: כבר הכנתי גרסה אלטרנטיבית בעצם.
4: יש גרסה. דרך אגב, היא מאוד יפה גם.
2: היא מדהימה.
1: רגע, שמחקה את פרנק סינטרה או שבא לגמרי?
2: לקחנו השראה ממש ממה שהוא עשה, ואני לא אגיד מי שר, כי זה יהיה הפתעה.
4: אנחנו עוד נוציא את זה גם.
2: אנחנו עוד נוציא את זה, אבל זה זמר מדהים, ישראלי. וכן, ויש עוד גרסה אלטרנטיבית שזה, כי חששנו שלא נקבל אישור.
1: וקיבלתם.
2: ואני בסוף אמרתי לעצמי, טוב, מה שהנר רוצה זה מה שיהיה.
4: כן.
2: והנר כנראה ממש רצה שזה יהיה עם פרנק סינטרה, וקיבלנו את האישור.
1: איזה עוד קשיים היו במהלך העבודה על הפרויקט, על ההוצאה של האלבום?
4: תראי, העיקר זה, אני חייבת להנחיח את זה, זה הקושי העצום.
1: הנפשי.
4: הנפשי, כן. אנחנו יושבים, ואני בכל מיני רגעים, כל הזמן במוד כזה של אופרציה, כן, אנחנו נפגשים, כן, אנחנו יושבים, כן, אנחנו מדברים, מה עושים, לוחות זמנים, אברי וזה, וניהלנו את זה כמו פרויקט, ומתי תהיה השקה, וגזרנו אחורה, ולוחות זמנים, והכל כזה נורא מתוזמן ונכון. ואז אתה תופסת את עצמך, תופסת, ואתה אומרת, מה קורה פה? מה קורה פה?
1: ומה אני עובדת?
4: איפה יש דבר כזה בכלל? איפה יש דבר כזה? אישה בגיל שלי עובדת על אלבומים. של הבן שלה, שהוא לא פה, אין לי איך לשאול אותו. וכל הזמן השאלה, מה הנר היה אומר, מה הנר היה רוצה. הנר אומר ככה, הנר היה אומר ככה. רגע, הנר התכוון ככה, יש עוד גרסה. זאת הגרסה הזאת, לא, הוא לא רצה את זה, הוא כן רצה את זה. וכל אחד יודע משהו. יש את הילה ואת אריאל ואת החברים הקרובים ואת ה... יש...
1: פאזל, יש בסוף פאזל, שצריך
4: בדיוק,
1: להיות מורכב.
4: כי ככה זה פאזל, בדיוק. נכון. ויש את הפאזל הזה של הידע, של מה הנר היה רוצה, אבל בסוף בסוף אין את הנר. אז אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים, וכל הזמן אני שואל את עצמי, ואני מרגישה שהנר איתי פה בפנים, בפנים, פה, והוא פשוט כאילו, אני יודעת...
1: הוא מנווט אותך.
4: שהוא גם מנווט אותי, ואני חושבת שאת האחרים,
1: כן.
4: וגם הוא סולח לנו בסוף. אם עשינו, הוא לא בדיוק, בדיוק, בדיוק, כי הוא... כי הוא מבין שאנחנו מכוונים לשם.
3: כנים.
4: כן.
1: בוא נשמע עוד קטע. משה גם צריך ללכת, אז אנחנו ניפרד ממך עכשיו. משה, תודה רבה שהגעת.
3: תודה רבה, תודה רבה,
1: היה כיף. ופינית מזמנך. אתה רוצה לבחור את השיר שנשמע ככה לפני שאתה הולך?
3: מאמין סתם.
1: האמת שבדיוק סימנתי זה, אז נראה לי שהנר גם כיוון אותנו אולי לשם. אז מאמין סתם.

זמן קידוש החיים ושלא נתפחד כלל שלא נתפחד אני אדם שמאמין בשינוי

0: מאמין סתם. אחד מהשירים שבאמת מספיק לשמוע את השיר הזה בשביל להבין כמה עולם התוכן של הנר היה רחב, כמות הרפרנסים שיש לו בשירים לכל מיני דברים מאוד מאוד מורכבים. זאת אומרת, זה לא רפרנסים למשהו שהוא ראה בטלוויזיה או לאיש שהוא ראה ברחוב, אלא דברים מאוד מאוד מורכבים, כמו שערי העיר. נכון. שירה, כמו שאמרת.
1: שהוא אומר, הרעבים בשערי העיר צובעים על הפתח, רעבים צובעים על הפתח.
0: כן.
1: אז המושג הזה של בערים עתיקות, שערי העיר, שם היו יושבים, מערכת המשפט הייתה בשערי העיר, המערכת המסחרית של, של השוק, והרעבים והמסכנים. והוא מרפרר פה לאיזו מציאות חברתית של איפה רואים את המסכנים של החברה שלנו, האם אנחנו בכלל מתייחסים אליהם, הם צובעים על הפתח, אבל מישהו מסתכל עליהם, מישהו מתייחס אליהם, וזה הולך תראה לי בשכונה שלך משפחה דוברת אמהרית, באחד השירים האחרים. אז זאת אומרת, יש איזו מציאות תרבותית, חברתית, עם הרבה מאוד רפרנסים אחורה, ועם המון רגישות שהייתה לו, לראות את הדברים ולחבר את הדברים ולייצר המון אסוציאציות שבאמת אפשר, כמו שעושים מדרש שיר או ללמוד באמת את האסוציאציות. אני מגלה עוד ועוד ועוד דברים.
0: זה לשבת ולנתח את הטקסט.
1: זה לשבת ולנתח, כן, האמת שכן.
2: היה לו מאוד חשוב להציג תמונה מלאה.
1: נכון.
2: הוא לא התקמצן, הוא לא הציג רק רובד אחד. אם הוא עכשיו מדבר על איזשהו נושא, זה ממש לפתוח בפניך את כל המעלות והזוויות של הדבר הזה. הוא ייגש לזה מפה ומפה ומפה ומפה. הוא משנה את הסולם של השיר תוך כדי, הוא יכול לשנות גם את ה-BPM, את האקורדים. הוא ממש מייצר
1: המון ליירים, המון שכבות.
2: כן. ממש, המון, מחזה כזה.
0: גם מוזיקליות וגם טקסטואליות, וגם כן. צריך להגיד שזה לא נראה שהוא עושה את זה כדי להרשים, ותראו כמה ידע יש לי, ואיזה בן אדם חכם אני, אלא ממש כדי לפענח ולתת את התמונה המלאה.
2: כן, גם לקחת אותך,
0: למסע
2: מנקודה א' לנקודה ב', ושאתה תצא
0: שונה.
2: עכשיו זה כבר תלוי בך, אם אתה כן. בוחר להעמיק לצלול פנימה, אבל שתהיה לך לפחות את האפשרות לחסות את כל הדבר הזה.
1: אני חושבת שזה גם נכון מאוד, ומאוד יפה מה שאמרת, לפענח. כאילו, יש לו איזה מסע פענוח כזה, בתוך המסע הזה של הכתיבה, ושל המוזיקה, ולשבת, ולדייק את זה לכאן ולשם, ואת המילה הזאת ואת המילה ההיא, וזה איזשהו תהליך של פענוח. אני חושבת שזה מאוד מאוד נכון, ולכן הוא כל כך, זה כל כך תפס אותו, כי הוא כאילו חוקר את זה תוך כדי תנועה. ופעם אני זוכרת שאתה אמרת לי, אברי, גם שהוא, שיש לו את החדווה של החריזה.
2: נכון.
1: שאתה יכול אולי להגיד על זה משהו.
2: פשוט חורז מדהים ונפלא, ואת שומעת גם כמה הוא נהנה ליצור את כל המשחקי מילים האלה והתרכובות האלה, שהן באמת לא מובנות מאליהן בשום צורה. אז בכל שיר ושיר את יכולה לראות כל מיני תבניות חרוזים מאוד מאוד מיוחדות, והוא כל פעם מצליח להפתיע גם, והוא אף פעם לא נכנס לאיזה תבנית צפויה. כל פעם הוא יכול להכניס אותך לאיזה זון ולשבור אותו, נורא בקלות. הוא מפגין יכולות ליריקליות יוצאות דופן.
0: איזה תגובות את מקבלת, שירה, על האלבום, על החשיפה הזאת? את יודעת, זה לא רק אלבום, זה ממש לחשוף את העולם הפנימי, הכי פנימי,
1: נכון.
0: של הנר.
1: בוא נגיד שגם אם הנר היה חי עכשיו,
0: כן.
1: אז שהוא היה מוציא את האלבום כמו שהוא תכנן, אז יש פה הרבה חשיפה, כן. גם שלו, וגם כמו שאמרנו,
0: שלכם,
1: של הסביבה שלו. ואני חושבת שמי ש, כמו שאמרנו, מי ששומע ומתמסר ומקשיב, וצריך בעיניי כדי ליהנות, לשמוע כמה פעמים את השירים, כדי ליהנות מכל הרבדים האלה.
0: ולשבת עם הטקסט.
1: ולשבת עם הטקסט, ולשמוע וליהנות מזה, ממש איתנו, ממש נהנה מזה וחווה את זה. ואני מקבלת כל כך הרבה דרישות שלום מהנר מכל מיני אנשים שבכלל לא ידעתי שחשופים אליו, ועכשיו בגלל שזה בחוץ, אז פתאום נהנים מהיצירה שלו, וזה כיף.
0: ומה את מקווה שיקרה בהמשך בעצם? מכאן לאן ממשיכים?
1: בחיים?
0: עם הנר, עם ההנצחה של הנר, ועם המורשת של הנר,
1: יש
0: באמת.
1: יש לי, אני לא רוצה להתחייב על זה ברדיו, אבל אם את שואלת,
0: זהו, את
1: לי
0: מוקלטת.
1: תוכנית אסטרטגית ארוכת רב שנתית.
0: כן.
1: אני מאוד רוצה להמשיך עם היצירה של הנר הלאה. אז יש עוד המון שירים שהנר השאיר לנו. יש משהו כמו 60 פרויקטים.
0: וואו.
1: לא כולם באותה רמת פיתוח. האלבום זה האלבום שהוא עבד עליו כאלבום. אבל יש עוד הרבה שירים שהם ממש מוכנים ליציאה, ויש שירים שהם אפשר לעשות איתם כל מיני דברים. ואנחנו בדיוק עכשיו נתחיל לדבר על הצעד הבא הזה בעניין של המוזיקה.
0: כן.
1: יש את הציורים שלו, את היצירה הוויזואלית שלו שאנחנו...
0: שהיא נכנסת גם לקליפים.
1: שהיא נכנסה לחלק מהקליפים, כן. נכון, הקליפ של הדסטארט, ויש את הערכים שלו ואת הרעיונות שלו ותפיסות העולם שלו שאנחנו רוצים לעבוד איתם על חיבורים בתוך החברה הישראלית, ואת החזון שלו של מוזיקה לנוער ומוזיקה לכולם, ומוזיקה כמקום לריפוי ולחיבורים, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות במסגרת העמותה. אז יש לנו המון המון עבודה, אנחנו גם יש לנו עוד עבודות אמיתיות רשמיות בחיים.
0: לכן.
1: אז אנחנו, כן, יש לנו הרבה מה לעשות, והילדים איתנו בזה.
0: ואברי איתכם בזה?
1: ואברי איתנו בזה. אברי זה לחיים, זהו.
0: אברי, זהו, אתה נשאר לך
2: חתמתי.
1: הוא חתום.
2: אני חתום. מכיוון שהאלבום... התייחסנו אליו באמת בחרדת קודש, גם להפקות, מכיוון שהם גם היו במצב, בוא נאמר, יחסית גמור, אז ממש לא, כמעט ולא שינינו שום דבר. אבל אני חושב שהדברים נוספים שיש, הם חלקם נמצא במצב צבירה, בוא נאמר, קצת יותר גולמי, אז תהיה לנו אפשרות בעצם יותר להוסיף בעצם לחן והפקה, ולנסות לחבר לפרויקט הזה גם עוד מפיקים מוזיקליים ועוד מוזיקאים.
1: עוד יוצרים, עוד אומנים.
0: יש הרבה עבודה ויש מה להנציח, ויש הרבה דברים שהנר השאיר לעולם.
1: כן.
0: שהם ממש נוכחים, ואיזה כיף שזה קורה. כאילו, אני אומרת כיף, אבל...
1: זה אושר גדול.
0: אושר גדול שאפשר להגשים את הנר, בעצם את מה שהוא כבר לא יגשים.
1: זה הכאב הכי גדול והאושר הכי גדול, בו זמנית.
2: בדיוק הרמת למה שרציתי להגיד עם הכאב והאושר, כי זה בדיוק המורכבות הזאת שכל כך מאפיינת גם את היצירה של הנר, וגם את ירושלים, שדיברנו על זה קודם. ושאלה ששאלת קודם, שאני חייב להוסיף עליה, על הכוח של המוזיקה של הנר לשנות, אני יכול להגיד שאני יודע בוודאות שהיא משנה פה את המציאות, כי מאות ילדים שאני ראיתי בעיניים שלי שרים את המילים האלה ומדקלמים אותם בהופעות שעשינו עד היום, ואני אומר לעצמי, וואו, אם יש כאן דור של ילדים שעומד ביחד ושר, היום אני נלחם נגד שנאת אחים, אז אני יודע שהשינוי כבר התחיל לקרות. אנחנו, בדרך כלל יש איזשהו פער בין... השינוי הוא בדרך, הוא מגיע.
0: אבל לא, הוא קורה.
2: במובן כבר קרה, במובן מסוים, אבל אנחנו נזכה לראות אותו.
0: אמן, ובזה אמן. אנחנו נסיים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהגעתם
2: תודה
0: הנה.
2: תודה רבה, מאיה.
0: ולהזמין את המאזינים שלנו... להקשיב לכל אלבום, באמת, כמו שמקשיבים לאלבום,
2: ובקרוב, מהתחלה ועד הסוף. ובקרוב גם על תקליט עם ספר מילים שתוכלו גם לקרוא.
0: תקליט ויניל, ממש.
2: כן,
1: כן, כן הוא בהפקה קוראים. עכשיו.
0: אנחנו נסגור עם Head Start. נשמע טוב?
2: מעולה.
0: אז הנר מתוך מחפש אהבה, תודה, שירה ואברי, ותודה למשה.
2: תודה למאיה.
1: תודה למאיה.
0: ערב טוב, תודה לכם.

קין בצהריים על המזח, על הגדר, אני לא תופס צד בזמן שהכדור רותח. אני מביט איך הקרח נמס לי בסקוטש וואי, בוא נשב על הגדר ביחד כולם, לא ניקח החלטות, אחלה טוב. הצלחה לא סופרים בשטרות, גם לא את הכבוד שלך. אל תבחר נציגים, תייצג את העבוד, אל תבחר את הקרבות.

0: מהגרים מנסים להשיג
1: רימה. כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית, על רקע המשך תקיפות החות'ים בסעודיה והפרסומים שאיראן האיצה את שיקום קווי הייצור לטילים בליסטיים וכתבאמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אחד התרחישים שנערכים אליו, מתן אור ירוק מצד ממשל טראמפ לישראל לתקוף עצמאית באיראן, מהלך שעלול להשפיע על מועד הבחירות בישראל. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הסיכוי שנתקוף לפני הבחירות נמוך. כתבנו מציין עוד כי ישראל מקיימת שיח חדוק עם הצבא האמריקני ועם מדינות שהותקפו בידי איראן במערכה האחרונה, איחוד האמירויות ובחריין. שוב תקרית ימית במצר הורמוז. חיל הים של משמרות המהפכה אומר כי מכלית נפט ענקית נפגעה ממוקש ימי והתפוצצה כשניסתה לעבור במסלול לא מאושר במצר. בסרטון שפרסמו משמרות המהפכה נראית שריפה גדולה בכלי השייט. קודם לכן הודיע המשמר הלאומי של איחוד האמירויות כי חילץ בשלום 22 מלאכים שמחזיקים באזרחות אסיאטית ממכלית שעלתה באש במפרץ. לא נמסרו פרטים על נסיבות הדלקה, כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. ההיערכות לבחירות. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז שהמפלגות הערביות יעניקו רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ג'בארין הדגיש כי אם ירצו בגוש השינוי בתמיכת הרשימה המשותפת, עליהם לנהל מסע ומתן כדי להגיע להסכמות בנוגע לדרישות הרשימה. חשיפת כאן חדשות. גילויים חדשים בחקירת חשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים מ-7 באוקטובר בלשכת ראש הממשלה, בהם חשוד ראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן, אלה מערערים את טענתו שמדובר בתיקון טעות. מחומרי החקירה עולה כי הקצרנית הבהירה לברוורמן שאינו רשאי לעיין או לשנות פרוטוקולים. על פי החשד הוא שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי גרומי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע ופעל בהתאם. התיק ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת. ביבנה נפצע קשה צעיר בן 28 מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה כי האח בן 21 עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. כדורגל בליגת העל, הפועל חיפה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1. הפועל באר שבע גברה בחוץ על עירוני טבריה 2-0. הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את עירוני קריית שמונה 3-1. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 1. מכבי תל אביב ובני סכנין סיימו בתיקו 0. מכבי תל אביב מוליכה את הטבלה ולה 16 נקודות. ובכדורסל, בליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל גליל עליון 120-93. זהו משחק פתיחת העונה מול היכל מלא ביד אליהו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמכבי, שגם ניצחה ביום חמישי ביורוליג לאחר 3 הפסדים מצופים, המשיכה הערב להציג יכולת טובה, כאשר 7 משחקניה סיימו עם מאזן נקודות דו ספרתי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
7: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. כוחות של צהל וחיתות הכוננות בצפון סורקים גם בשעה זו באזור הגליל המערבי סמוך לגבול לבנון בעקבות התראה על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה באזור ערב אל הרם שמוקדם יותר הערב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים ואין הנחיות מיוחדות לעורף. הלימודים וההסעות לבתי הספר יתקיימו מחר כסדרם, כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. הנשיא טראמפ רומז לפעולה אפשרית נגד החות'ים בתימן. טראמפ התייחס למתקפה של המורדים החות'ים על נמל התעופה בריאד הבירה אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית תתקוף בתימן, אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. טיל חות'י פגע אחר הצהריים במסוף נוסעים בנמל התעופה. סוכניות הידיעות מדווחות על עשרות הרוגים ופצועים. שלשום נהרגו שלושה אזרחים סעודים בתקיפה של המורדים החות'ים בתימן, על אותו נמל תעופה בריאד. כך מסרו כשבנו רם ברנד ויובל אינבר. רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי ברחוב השונית בנס ציונה. המשטרה פתחה בחקירה וככל הנראה מדובר בסכסוך פלילי. אין דיווח על נפגעים. ברחוב שער יפו בראשון לציון בוצע לפני זמן קצר ירי לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מדובר בירי שני על רקע פלילי בתוך כמה ימים לעבר אותו בניין בראשון לציון. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. וביבנה נפצע אנוש גבר בן 28 מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה כי האח בן 21 עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. כדורגל בליגת העל, הפועל חיפה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1, הפועל באר שבע גברה בחוץ על עירוני טבריה 2-0, הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את עירוני קריית 8-3-1, והפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 1. מכבי תל אביב ובני סכנין סיימו בתיקו 0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בתום המשחק הושלכו אבנים לעבר אוטובוס שהסיע אוהדים של סכנין. לא היו נפגעים, נזק נגרם לאוטובוס והמשטרה פתחה בחקירה.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום. מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עורך יוסף כהנה. כאן ג'
9: We should be just like the pouring rain, but I can't fake it. At times I almost touch it, but my hands, they get too shaky. Any road the world should offer now, I know I have been taking too many wrong turns.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. לפחות 12 בני אדם נהרגו ולמעלה מ-300 נפצעו במתקפה החותית אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד, בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. בהרוגים 4 אזרחים סעודים, 2 מבנגלדש והאחרים תושבי מדינות נוספות. הנשיא טראמפ התייחס מוקדם יותר לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החותים ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדמם שבמזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. כך מסרו כתבנו רוי קייס וכשבנו רם ברנדס. כוחות של צהל וחיטות הכוננות סורקים כל הלילה באזור הגליל המערבי סמוך לגבול לבנון בעקבות התראה על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה באזור ערב אל הרמשה מוקדם יותר הערב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים ואין הנחיות מיוחדות לעורף. הלימודים וההסעות לבתי הספר יתקיימו מחר כסדרם. כך מסרו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי ברחוב השונית בנס ציונה. המשטרה פתחה בחקירה, ככל הנראה מדובר בסכסוך פלילי, לא דווח על נפגעים. ברחוב שער ציון בראשון לציון בוצע הלילה ירי לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מדובר בירי שני על רקע פלילי בתוך כמה ימים לעבר אותו בניין בראשון לציון. ביבנה נפצע אנוש, גבר בן 28, מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. בחקירת המשטרה עולה כי האח, בן 21, עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. כדורסל בליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה את הפועל גליל עליון 120-93 במשחק פתיחת העונה מול היכל מלא ביד אליהו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמכבי, שניצחה ביום חמישי ביורוליג לאחר 3 הפסדים רצופים, המשיכה הערב להציג יכולת טובה, כאשר 7 משחקניה סיימו עם מאזן נקודות דו-ספרתי.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום. מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנה.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר.

לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים?

0: face. Of everything I wish I had, of everything I wanna have. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. לפחות 12 בני אדם נהרגו ולמעלה מ-300 נפצעו במתקפה החותית אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. בהרוגים 4 אזרחים סעודים, 2 אזרחי בנגלדש ואזרחים מארצות הברית, מצרים, ירדן ומדינות אחרות. הנשיא טראמפ התייחס מוקדם יותר לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החותים ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדמם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו רם ברנדס. דובר צבא הסעודיה טורקי אל מליקי עדכן לפני זמן קצר כי הטיל בליסטי נוסף ששיגרו החותים יורט בשמי מחוז אל חרג' דרומית מזרחית לבירה ריאד. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. הענקת פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי. בדנמרק נשמעה ביקורת חריפה על ההחלטה להעניק לפילאי את הפרס. שר החוץ לשעבר של דנמרק, פרק סטיג מולר, הביע זעזוע מההחלטה ואמר שאינה ראויה לכך משום שתמכה פעמים רבות בהטלת צנזורה על מבקרי אסלאם. ממשלת דנמרק נאלצה לדחות את דרישותיה על הסף, אמר. ידיעה של כתבנו דוב גילהר.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: יוסף כהנא.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. לפחות 12 בני אדם נהרגו ולמעלה מ-300 נפצעו במתקפה חותית אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד, בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. בהרוגים, 4 אזרחים סעודים, 2 אזרחי בנגלדש ואזרחים מארצות הברית, מצרים, ירדן ומדינות אחרות. הנשיא טראמפ התייחס מוקדם יותר לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החותים ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדמם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. כך מסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו רם ברנדס. דובר צבא סעודיה, טורקי אל מליקי, אמר לפני זמן קצר כי תקיפת נמל התעופה היא פשע מלחמה של החותים והבטיח תגובה נחושה נגדם. עוד עדכן כי טיל בליסטי נוסף ששיגרו החותים הלילה יורט בשמי מחוז אל חרג', דרומית מזרחית לבירה ריאד. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ברחוב בני אור בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בן זוגה התקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו. כוחות משטרה שהגיעו למקום עצרו את הבעל. האישה שנפצעה קשה פונתה לבית החולים סורוקה בעיר, שם נקבע מותה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום. מחר משעות הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.